Prokleto muško, sjajna stvar od Željka Vasića. U 5 do 3 danas u fudbala nema ništa. Četvrt finale kreće sutra utakmicom Francuske i Maroka u 10 uveče, pa onda tek petak Španija, Belgija. Još malo kreće novi odšiljač, šilje spreman, tu smo 3 do 6. Do tad, evo je Ana Stanić da vam pravi društvo. Ostani za S.

0: Ljubav u bojama, bila je ovo Nevena Božović, 9 minuta do 9, pravo vreme da čujemo šta su radili Šilja i Sandra u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste posle koje obavljaju. Evo, naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svojih koleginica.
3: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara, tačno. Ugledali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede dok traje zabava.
2: Također primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put je, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškaraca, na primjer mi.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

naziv Radio S, naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72, e-mail office@radios.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković, registracioni broj u registru medija RA 000060, frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo